0: де персональний електротранспорт буде під повною забороною. Для маркування таких ділянок навіть з'явиться новий дорожній знак. Рух електросамокатів заборонено. Коли розглядатимуть цей законопроект, поки невідомо. Родинам, де цього року є першоклашки, в Україні нагадують, що можна оформити одноразову державну допомогу «Пакунок школяра». Це цільові 5 тисяч гривень, які не можна перевести в готівку. Ними можна розрахуватися за необхідні для школи речі, зокрема одяг, взуття та приладдя. Виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року вступає до першого класу. Додам, що для родин, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території, оформити допомогу можна після повернення на підконтрольну територію України.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: сльози. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Після 1 вересня деяким українським підприємствам можуть анулювати бронювання працівників. Це цілком можливо, якщо їхні підприємства не підтвердять статус критично важливих, заявила слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк. Каже, підприємства мають підтвердити відповідність критеріям, за якими вони отримали статус. Для більшості діятиме спрощена процедура без повторного подання повного пакета документів. Водночас підприємства, які отримали статус за грантовим критерієм Brave One, повинні пройти повне перепідтвердження. Ключова умова – підприємства зі спрощеною процедурою мали подати необхідні документи до 10 серпня. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І за даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Уряд продовжив сервіс «Шлюб онлайн» ще на 2 роки. Скористатися сервісом можуть повнолітні громадяни України, яким на момент подання заяви виповнилося 18 років. Водночас можливості сервісу планують розширювати. Мін'юст пише, що «Шлюб онлайн» стане доступним і для громадян, попередній шлюб яких припинився через смерть одного із подружжя. Зміни стосуватимуться не лише самої процедури одруження. Уряд також планує організувати міжнародну доставку свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн. Окремий напрям – зробити сервіс доступнішим для людей з порушенням слуху та або мовлення. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, при якому змушують повідомити конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні та за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривнєвих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку. У Чернівцях заборонили прокат електросамокатів. Чернівецька міськрада ухвалила рішення про розірвання меморандумів із трьома операторами прокату електросамокатів. Йдеться про фірми Bolt, Vivi та Jet.ua. Це зробили через численні скарги мешканців на хаотичне розміщення електросамокатів та порушення правил безпеки їхніми користувачами. Продовж 14 днів фірми прокату мають прибрати усі електросамокати з вулиць, також із об'єктів благоустрою заберуть зарядні станції та інші прилади, які були необхідні для обслуговування електричних самокатів. Разом із тим, в парламенті вже кілька місяців лежать, як стверджується, жорсткі рішення про електросамокати. У профільному підкомітеті Ради підготували правки до законопроекту, які фактично виганяють електросамокати та моноколеса із тротуарів. Народні обранці стверджують, що оновлений документ чітко розмежовує зони руху, а людина на пішохідній частині має абсолютну перевагу. Місцева влада отримає право самостійно визначати зони, де персональний електротранспорт буде під повною забороною. Для маркування таких ділянок навіть з'явиться новий дорожній знак. Рух електросамокатів заборонено. Коли розглядатимуть цей законопроект, поки невідомо. Родинам, де цього року є першоклашки, в Україні нагадують, що можна оформити одноразову державну допомогу «Пакунок школяра». Це цільові 5 тисяч гривень, які не можна перевести в готівку. Ними можна розрахуватися за необхідні для школи речі, зокрема одяг, взуття та приладдя. Виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року вступає до першого класу. Додам, що для родин, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території, оформити допомогу можна після повернення на підконтрольну територію України.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Після 1 вересня деяким українським підприємствам можуть анулювати бронювання працівників. Це цілком можливо, якщо їхні підприємства не підтвердять статус критично важливих, заявила слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк. Каже, підприємства мають підтвердити відповідність критеріям, за якими вони отримали статус. Для більшості діятиме спрощена процедура без повторного подання повного пакета документів. Водночас підприємства, які отримали статус за грантовим критерієм BRAVE-1, повинні пройти повне перепідтвердження. Ключова умова – підприємства зі спрощеною процедурою мали подати необхідні документи до 10 серпня. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І за даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та

0: 8 країн. Окремий напрям – зробити сервіс доступнішим для людей з порушенням слуху та або мовлення. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, при якому змушують повідомити конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні та за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до 500 000 гривень на місяць оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку. У Чернівцях заборонили прокат електросамокатів. Чернівецька міськрада ухвалила рішення про розірвання меморандумів із трьома операторами прокату електросамокатів. Йдеться про фірми Bolt, Vivi та Jet.ua. Це зробили через численні скарги мешканців на хаотичне розміщення електросамокатів та порушення правил безпеки їхніми користувачами. Продовж 14 днів фірми прокату мають прибрати усі електросамокати з вулиць. Також із об'єктів благоустрою заберуть зарядні станції та інші прилади, які були необхідні для обслуговування електричних самокатів. Разом із тим, в парламенті вже кілька місяців лежать, як стверджується, жорсткі рішення про електросамокати. У профільному підкомітеті Ради підготували правки до законопроекту, які фактично виганяють електросамокати та моноколеса із тротуарів. Народні обранці стверджують, що оновлений документ чітко розмежовує зони руху, а людина на пішохідній частині має абсолютну перевагу. Місцева влада отримає право самостійно визначати зони, де персональний електротранспорт буде під повною забороною. Для маркування таких ділянок навіть з'явиться новий дорожній знак. Рух електросамокатів заборонено. Коли розглядатимуть цей законопроект, поки невідомо. Родинам, де цього року є першоклашки, в Україні нагадують, що можна оформити одноразову державну допомогу «Пакунок школяра». Це цільові 5 тисяч гривень, які не можна перевести в готівку. Ними можна розрахуватися за необхідні для школи речі, зокрема одяг, взуття та приладдя. Виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року вступає до першого класу. Додам, що для родин, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території, оформити допомогу можна після повернення на підконтрольну територію України.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Після 1 вересня деяким українським підприємствам можуть анулювати бронювання працівників. Це цілком можливо, якщо їхні підприємства не підтвердять статус критично важливих, заявила слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк. Каже, підприємства мають підтвердити відповідність критеріям, за якими вони отримали статус. Для більшості діятиме спрощена процедура без повторного подання повного пакета документів. Водночас підприємства, які отримали статус за грантовим критерієм BRAVE-1, повинні пройти повне перепідтвердження. Ключова умова – підприємства зі спрощеною процедурою мали подати необхідні документи до 10 серпня. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І за даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші? Гроші дізнаємося вже у вересні. Уряд продовжив сервіс «Шлюб онлайн» ще на 2 роки. Скористатися сервісом можуть повнолітні громадяни України, яким на момент подання заяви виповнилося 18 років. Водночас можливості сервісу планують розширювати. Мін'юст пише, що «Шлюб онлайн» стане доступним і для громадян, попередній шлюб яких припинився через смерть одного із подружжя. Зміни стосуватимуться не лише самої процедури одруження. Уряд також планує організувати міжнародну доставку свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн. Окремий напрям – зробити сервіс доступнішим для людей з порушенням слуху та або мовлення. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, при якому змушують повідомити конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от пароль або номери кредитних карток по телефону, якщо ви отримали дзвінок від організації.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні та за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривнівих рахунків та розширення до 500 000 гривень на місяць оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку. У Чернівцях заборонили прокат електросамокатів. Чернівецька міськрада ухвалила рішення про розірвання меморандумів із трьома операторами прокату електросамокатів. Йдеться про фірми Bolt, Vivi та Jet.ua. Це зробили через численні скарги мешканців на хаотичне розміщення електросамокатів та порушення правил безпеки їхніми користувачами. Продовж 14 днів фірми прокату мають прибрати усі електросамокати з вулиць. Також із об'єктів благоустрою заберуть зарядні станції та інші прилади, які були необхідні для обслуговування електричних самокатів. Разом із тим, в парламенті вже кілька місяців лежать, як стверджуються, жорсткі рішення про електросамокати. У профільному підкомітеті Ради підготували правки до законопроекту, які фактично виганяють електросамокати та моноколеса із тротуарів. Народні обранці стверджують, що оновлений документ чітко розмежовує зони руху, а людина на пішохідній частині має абсолютну перевагу. Місцева влада отримає право самостійно визначати зони, де персональний електротранспорт буде під повною забороною. Для маркування таких ділянок навіть з'явиться новий дорожній знак. Рух електросамокатів заборонено. Коли розглядатимуть цей законопроект, поки невідомо. Родинам, де цього року є першоклашки, в Україні нагадують, що можна оформити одноразову державну допомогу «Пакунок школяра». Це цільові 5 тисяч гривень, які не можна перевести в готівку. Ними можна розрахуватися за необхідні для школи речі, зокрема одяг, взуття та приладдя. Виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року вступає до першого класу. Додам, що для родин, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території, оформити допомогу можна після повернення на підконтрольну територію України.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua. Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Після 1 вересня деяким українським підприємствам можуть анулювати бронювання працівники. Це цілком можливо, якщо їхні підприємства не підтвердять статус критично важливих, заявила слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк. Каже, підприємства мають підтвердити відповідність критеріям, за якими вони отримали статус. Для більшості діятиме спрощена процедура без повторного подання повного пакета документів. Водночас підприємства, які отримали статус за грантовим критерієм Brave-1, повинні пройти повне перепідтвердження. Ключова умова – підприємства зі спрощеною процедурою мали подати необхідні документи до 10 серпня. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І за даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Уряд продовжив сервіс «Шлюб онлайн» ще на 2 роки. Скористатися сервісом можуть повнолітні громадяни України, яким на момент подання заяви виповнилося 18 років. Водночас можливості сервісу планують розширювати. Мін'юст пише, що «Шлюб онлайн» стане доступним і для громадян, попередній шлюб яких припинився через смерть одного із подружжя. Зміни стосуватимуться не лише самої процедури одруження. Уряд також планує організувати міжнародну доставку свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн. Окремий напрям – зробити сервіс доступнішим для людей з порушенням слуху та або мовлення. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, при якому змушують повідомити конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Я хочу пестить кожен шовчик.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі Стефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
0: Реклама на радіо «Максимум».
3: 15.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: краще.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя.
2: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш Максимум FM.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Хмельницький водоканал. Ніколи ми, до речі, не розказували про Хмельницький водоканал. Настав час.
2: Навіть не так. Коли ми прийшли в цю точку, що ми зараз будемо говорити про Хмельницький водоканал? Ну, добре, давайте.
1: Але там дуже нестандартна ситуація. Невідомі спустили в унітаз ложки. І більш того, тут пояснення від Хмельницького водоканалу, що коли ми наївно, кажуть, думали, що це просто дітлахи бавилися, там вирішили відправити інструменти для каші в захопливе плавання. Але коли одного чудового дня, а це от буквально на днях, позавчора, наші хлопці, кажуть, витягнули з каналізації 30 ложок за зміну.
2: 30 ложок?
1: Ложок, так. Да, маленькі ложки. Ми почали...
2: Малесенькі ложки. Так, це вони?
1: Я думаю, що так. Почали серйозно сумніватися. Тому, що зараз відбувається з цими ложками, ніхто не розуміє, тому що їх знаходять і далі, і все більше, і більше. І в водоканалі написали цілий пост. Хто, чому і, головне, навіщо кидає ложки в унітаз? Питання риторичне і, чесно кажучи, екзистенційно складне.
2: Це такий текст офіційний. Да, ну, давай це... далі, да. Чекаю.
1: То що це? Що новий це? Челендж в TikTok, який ми пропустили? Секретний магічний ритуал на привернення грошей? Чи, можливо, зняття порчі? Пише водоканал. Тож ми звертаємося до вас з максимально серйозним меседжем. Будь ласка, не викидайте ложки в унітаз. Це не весь текст. І потім не весь. Написано, так. Да. Ну, дійсно, не треба. Написали в Фейсбуці Хмельницького водоканалу.
2: Ну, ми хотіли звернутися б тоді до хмельничан.
1: Ми з України кажемо.
2: Шановні, да, хмельничан, ну, досить. Людям, ну, їм треба працювати, а вони ложками займаються. Тобто, давайте, вони, значить, знаходять постійно ложки, які хтось викидає.
1: Ну, то виходить, що да. Це дуже дивно. Якщо треба прослідкувати шлях ложки. Щоб знайти злочинця, треба думати як злочинець.
2: Як ложка.
1: Як ложка. Бережімо каналізацію. Не думав, що колись скажу це в ефірі.
2: Ми прийшли до цього.
1: Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Реклама.
1: У новинах батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
2: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
1: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
3: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
2: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія МБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафи та пеня за розслідування. Деталі на «Юнекс
5: Банк.ua». Я хочу дбати про тебе мовчки.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua
4: за підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. На концерт улюбленої зірки.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: У Києві пасажирка народила прямо в таксі.
2: По дорозі куди?
1: А жінка прямувала до пологового будинку разом з акушеркою, до речі. Однак
2: а що там робила акушерка? Вони взяли цей Uber-шер, знаєш? Випадково просто. Акушерка їхала, і вона.
1: Лікаря. Зупиніться, я акушерка. Прийняла пологи. Насправді, да, прямувала до пологового будинку разом з акушеркою, однак пологи розпочалися ще до прибуття в лікарню.
2: А водій що?
1: А водій на ім'я, до речі, Дія. Дія.
2: До речі, там вже була ще історія, коли зупинили їх по дорозі на блокпосту.
1: Так.
2: Питають документи. Угу. Там можете показати Дія. Є у вас Дія? І він такий, я тут! Каже. Отакий жарт. Я тут.
1: Він такий, а, добре, приїжджайте.
2: Та сідайте назад же, да.
1: А є резерв, чувак з багажника кажуть, я тут.
2: Я теж тут. Так, а що, зачекай, і цей Дія, а як він?
1: А він залишився поруч під час пологів і після народження дитини безпечно довіз маму новонародженого і акушерку на роботу до пологового будинку. До речі, тут далі продовження історії. Ну, по-перше, в компанії перевізнику сказали, що мама і хлопчик почуваються добре. Водія назвали...
2: Це що за компанія?
1: Уклон.
2: Це Уклон.
1: Да, водія назвали сьогоднішньою гордістю за спокій і людяністю в непередбачуваній ситуації. Далі пішли приємні моменти. Подарунки.
2: О, давай.
1: Подарунки в студію. Значить, Уклон вирішив відзначити учасників цієї події. Мамі подарували рік безкоштовних поїздок із сервісом. Рік. А мама каже, а це і був мій хитрий план, насправді. Ви що думали, що я просто
2: тягнула
1: так
2: до посадки в Уклон? Ну, слухай, да. Це класний приз.
1: Водієві дитяче автокрісло для майбутніх поїздок із маленькими
2: ах,
1: дітьми.
2: Ах, вони розійшлися, як так.
1: І бонус в розмірі комісійних. Я так розумію, що йому ще якусь ну, премію грошову.
2: Плюс коробочка підгузків, щоб в нього багажнику завжди стояла для пасажирів.
1: Акушерці. Нічого.
2: Нічого не
1: Ну,
2: хоч дві поїздки б дали.
1: Ну, да.
2: До речі, коли народили, там дівчинка чи хлопчик?
1: Хлопчик.
2: Хлопчик. Одразу оформили його в Дію.
1: Да?
2: Бо він поруч був.
1: Бо він ж,
2: да. Отакий прикол.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: У Монтереї в Мексиці сталася незвичайна подія. Жінка на автомобілі врізалася в стіну, сприйнявши намальований тунель за справжній.
2: Ну, добре малювати – це не штука. Добре малювати і добре ще й знати, де ти малюєш. Оце от вже величезний талант.
3: До речі, Монтерей. Ти, Анатолій, зараз буде тест на вік.
4: Давай.
3: Кафе Монтерей.
4: Лучий кофе з континента кофе. Воно?
3: Воно. Ти виграв. Ти пройшов цей тест.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Шановні друзі, настав час перевірити, хто з нас оптиміст, хто з нас песиміст, або хто ще є третій?
2: Пафіїст.
1: Реаліст.
2: Реаліст.
1: Ну, те саме. Отже, треба зараз, не думаючи, обрати музичний інструмент. Просто от перший, про який ти подумав, за ним ми визначимо.
2: Давай, я готовий.
1: Давай.
2: Барабан.
1: Ну, блін, немає такого у нас в списку.
2: Немає такого інструменту? Все, я програв цей тест.
1: Немає.
2: Добре,
1: ні, барабан це, от якраз барабан це пафігіст.
2: А, ну все.
1: Тут все логічно.
2: Ну, так. Нехай тоді сопілка.
1: О, блін, та немає.
2: Що це за тест такий дурний?
1: Я хочу, так, ну там є три варіанти.
2: А, три?
1: Блін, я не хочу тобі казати. Ну, окей.
2: Ні, ну там гітара, піаніно і що ще? І контрабас?
1: Ні, і скрипка.
2: А, ну
1: от
2: ти
1: таким. Три, одне з трьох.
2: Давай. Я не хочу, я хочу барабан.
1: Ти граєш в тест чи не граєш?
2: Ну давай, скрипка.
1: Во,
2: давай.
1: Так, скрипка.
2: Так я не хотів скрипку, от чому прикол. Що це за тест такий дурний?
1: Таке життя. А ти, якщо маєш приймати життя таким, яке воно є, то ти реаліст. І скрипку ти обрав, не випадково.
2: Олега, давай, до речі, зараз, шановні слухачі, значить, дивіться, ви зараз обираєте, ану швидко, скрипка, гітара.
1: Або піаніно.
2: Або піаніно. Ну, обирайте, а ми зараз пояснимо,
1: обрали?
2: Що ви обрали.
1: Обрали. Все
2: обрали.
1: Обрали. Все. З перерахованих ти обрав скрипку.
2: Да, барабан.
1: Ти реаліст. Якщо ти обрав скрипку, тест відносить тебе до реалістів, людей, у яких оптимізм і песимізм перебувають приблизно в рівновазі.
2: Так, добре. Якби обрав гітару?
1: Якби ти обрав гітару, то ти був би песимістом, тому що чого? Це не означає, що ви постійно сумуєте або бачите все в негативному світлі. Швидше ви схильні сприймати реальність без прикрас і не створювати зайвих ілюзій. Тобто гітара чомусь асоціюється саме з таким.
2: Добре, от хто обрав піаніно?
1: А піаніно – це оптиміст. Людей, які обирають цей інструмент, часто описують як творчих, товариських і спокійних. Ви вмієте помічати приємні сторони життя і навіть у складних ситуаціях намагаєтесь знайти щось хороше.
2: Ти знаєш, як іноді кажуть, дякую, приходьте ще. В даному випадку про цей тест можна сказати, дякую, більше не приходьте.
1: Більше не треба.
2: Дякую, більше тестів нам таких не треба.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо

0: Реклама.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене радкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
0: Реклама на радіо «Максимум».
8: 15.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
9: Мовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Так, знову будемо говорити про купюру у 2000 гривень, тому що я, чесно вам зізнаюся, думав, що от її вже випустили, коли ми там про неї говорили.
3: Ну, місяць тому,
2: да.
3: Але ж там помінявся шрифт в ній. Там, пам'ятаєте, знайшли, що розробниця шрифта росіянка, і цей шрифт
4: використовується. Серйозно? Я навіть не знала.
2: Через це і відтермінували.
3: Я думаю, що це, можливо, одна з причин.
2: Я просто був впевнений, що вона десь ходить. От я прям чекаю, коли мені там десь дають якусь готівку, або я знімав готівку. Я думаю, ну хай буде там 2000 гривень. Ніфіга, немає. А виявляється, що її зараз і не може бути, тому що її ще й не випустили в обіг. Там, до речі, понад 20 захисних елементів. Значить, оновлена віконна захисна стрічка в синьо-жовтій кольоровій гамі з оптично-змінним ефектом. Тобто там є віконце, в якому можна продивитися.
3: Як в касі Приватбанку постукати туди, спитати, а це точно 2000 гривень? Вам скажуть, да. Ти такий, ну все.
2: До речі, в НБУ повідомили, що це от нова купюра, вона стане першою в світі банкнотою, у якій використано захисну стрічку Anima Color із поліхромним та анімованим ефектом. Тобто на ній можна буде дивитися ще й мультики.
4: А знаєте що? Ще...
2: Скруч Макдака, наприклад.
4: Вибачте, будь ласка. У НБУ пояснили, що ця дата має символічне значення. 4 вересня 65-го року під час прем'єри фільму «Тіні забутих предків» у Київському кінотеатрі «Україна» Василь Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою виступив проти політичних репресій української інтелігенції.
2: Тому датою вводу в обіг обрали 4 вересня.
4: Бажаємо, щоб таких купюр у вас було у кожного побільше.
2: Ну, хоча б дві.
3: Хоча б, ну, 2-3 стуси.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: У Варшаві один із водіїв міського автобуса прийшов на роботу в спідниці. Бо за корпоративними правилами водій має бути на робочому місці в брюках, а от в шортах навіть за спекотної погоди працювати не можна. Натомість про спідницю у тих правилах нічого не написано. Однак ця ситуація може мати і позитивний бік. Варшавське управління громадського транспорту не виключає у майбутньому змін у стандартах одягу водіїв під час високих температур.
3: Правильно казати, не під час високих температур, а під час високих тижнів моди для водіїв автобусів. Отак ми це можемо назвати.
4: Тижні моди на дорозі.
3: Да. До речі, я завжди, навіть коли ще не був в шоу-бізнесі.
5: Ти а ти в шоу-бізнесі?
3: Я, ну де, я трішки шоу-бізнесі.
4: Ти 276 років в шоу-бізнесі.
3: Так, 378. Навіть тоді я вже думав, що є деяка така несправедливість, що, наприклад, дівчата ж забрали брюки собі.
5: Ну.
4: Да.
3: А чому і тоді чоловіки не можуть забрати собі ті самі спідниці?
5: Та ради Бога, відверті. Господи.
4: Поверніть там хоча б шорти спідницю. Бо у дівчат же є і шорти спідниці.
3: І шорти спідниці. А є шорти спідниці.
4: А є шорти спідниці. Поверніть там хоча б це.
5: Я не розумію, це зараз камінал чи що?
4: Правді, це камін-ін.
3: Можливо, це було б навіть зручно.
5: Дивіться, у мене таке питання. Два місяці я вже з вами. Ви хоч раз бачили мене в спідниці?
4: А чого ти погрожуючим тоном так говориш? Ніби ми винні в цьому. Вдягни спідницю, ну, врешті-решт.
3: Ти просто репер. Тому ви не носите спідниці.
4: До речі, одна з хейт гілочок, які несуться зараз в трендці, захейтили Святослава Вакарчука. Що
5: за
4: він
5: що?
4: В спідниці, на оцьому, як називався?
5: Навирій.
4: В Навирій, да. Що він виступав в спідниці. І потім там залетіла якась стилістка і каже, ви не вігласи. Це якась там супер-японська крута штука, і це взагалі не спідниця. І почитайте взагалі.
3: Це не спідниця, це сукня.
4: Це сукня.
3: Дурачки. Просто верх обрізані.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. Комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
0: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
6: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
11: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у магазинах Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
12: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
13: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
14: Від творців «Приват-24».
15: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
16: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
17: Вже зробили.
14: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
18: Чуєш?
19: Вегас-24!
8: Гра кличе!
19: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
19: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
4: Їжі.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Отже, про батьківські лайфхаки, які працюють з дітьми, і щоб, наприклад, зупинити сльози або способи боротьби з тим, щоб дитина не може заснути вночі.
3: Ну, давай.
2: Завірусився трец, в якому люди пишуть свої історії, що у них працює, коли треба зупинити сльози. І одна дівчина написала: коли моя донька починає плакати, я замість того, щоб говорити голосніше, починаю щось шепотіти. Їй одразу стає цікаво, що я там шепочу. Вона перестає плакати, прислухається, а за кілька секунд взагалі забуває, через що засмутилася. У нас це працює завжди. Є ще одна історія, називається «Смішна медитація». Давайте, типу, ви хочете плакати, давайте.
3: І, значить, я хочу.
2: Да, вона каже: я, коли моя дочка плаче, роблю з нею смішну медитацію. Значить, і кажу: закриваємо очі, уяви, що ти сидиш на зеленій галявині, а навколо тебе бігають зайчики і білочки – і пукають. А, бачиш? Все! Зупинилися сльози. Але Анатолій заснув навпаки. Ну, каже, якщо дитина плаче, вона на слові «пукають» обов'язково буде сміятися.
3: Ну, не тільки дитина виходить.
2: Знаєш, коли дитина не хоче спати, одна дівчина пише: ми граємо в гру «хто перший засне, той може не спати». І це
3: реально хитрий план.
4: Ну, слухай, це ж працює з дітками, які, мабуть, до 5 років.
3: Я думаю, 30 плюс теж.
2: Зі мною, наприклад, зараз це точно спрацює.
3: Це звучить як це хто в то найбільше купатись не піде, знаєш?
2: Типа то.
3: Все приблизно так.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній краї.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.
1: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум». Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
4: Кайт!
3: Діти обирають краще!
4: Батьки схвалюють!
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: робота.
1: Хочеш?
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження на застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
5: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксил Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксил Гель Кідс від

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
5: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
8: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Хочеш хіти?
10: Є!
9: Улюблене радкове шоу?
10: Є!
9: Рок, джаз, денс?
10: Є!
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA!
11: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Hello.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Слухай, історія. Я ж потрапив в невеличке ДТП, розбив собі лівий ліхтар, поворотник на БМВ.
2: Не собі, а БМВ.
1: В мене нічого немає. Да. Ну там не страшне ДТП, але все одно поворотник надкололо скло. І прикол в тому, що це машина ж стара, 2004 року. Ющенко?
2: Так.
1: Це наш президент?
2: Це в той період. Так.
1: Оце вийшла машина.
2: Да. Тобто їй 22
1: роки, да. Щоб не думали, що я олігарх Леопольдич. Але виявилося, що зараза дуже дорогі на неї деталі.
2: Так.
1: Щоб ти розумів, фара з розборки ціла коштує 60 тисяч гривень.
2: Wow.
1: Я говорю, ви що, хворі? 60 тисяч гривень. На машину, які 20 років. Колись, коли купив, ще там в 2015-му, поміняв ці поворотники і зробив рестайл. Діодні поворотники поставив, ну, оригінальні, просто від оновленої моделі. Тут я шукаю ці поворотники, немає ніде. Знайшов там з 20 тисяч гривень, ну, дорого дуже. І тут я пригадую, що я ж міняв, і мої ж десь лежать. І, значить, телефоную на сервіс.
2: Так.
1: І кажу, слухайте, а пам'ятаєте, я в 2016-му, 10 років тому.
2: От жлоб.
1: Вони кажуть, так ти ж нам сказав, викидай.
2: А тепер кажу, не викидай.
1: А я кажу, шукайте. Мені вони, знову пройшло 10 років, мені вони потрібні. До чого веду, що це не викидай, тоді б я дурний забрав би їх, десь сховав би.
2: Ну, да.
1: Зараз би зекономив 20 тисяч гривень.
2: Блін.
1: Через 10 років.
2: А з іншого боку, на що ставити поворотники на BMW, якщо ними ніхто не користується?
1: До речі, я думав, взагалі їх не ставити.
2: Не став, тебе ніхто не засудить.
1: Взагалі. Да,
2: в смислі поворотник на BMW?
1: Навіть поліція зупиняє, вони кажуть, немає поворотника, немає. А це яка машина? Я кажу, BMW. Їдьте.
2: А, все, питань
1: юначе, нема. Їдьте. До вас нуль питань.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

90-х на радіо Максимум. You can't touch this.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирай. Краще.
3: Батьки схвалюють.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: хочеш?
1: Дорослі. Їду вас доросла розмова.
2: Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити.
3: Але завжди купувати теж не дитяча забавка.
2: Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти.
3: Там і виберіть ціна.
2: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставка. І знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до 50% діє у магазинах та у магазинах Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
7: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі, відторчим. Консервуй ще смачніше.
8: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
9: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
12: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
13: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
12: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
13: А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
12: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
11: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.ua».
14: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут як тут підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
16: Від творців «Приват-24».
17: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
16: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
18: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
19: Вже зробили.
16: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
20: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
21: Чуєш?
22: «Вегас-24».
23: Гра кличе.
22: «Вегас-24».
23: Завантажуй та грай.
22: «Вегас-24».
23: Найкращі ігри на «Вегас-24».
11: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
24: Хочеш хіти?
25: Є.
24: Улюблене радкове шоу?
25: Є.
24: Рок, джаз, денс?
25: Є.
24: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
25: І слухай UA.
26: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
27: Сходити в кіно всією родиною.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Скільки коштує зібрати дитину до школи? Ну, саме про одяг зараз будемо говорити. Скільки коштує шкільна форма для хлопчика? Однією з найдорожчих покупок залишається класичний костюм. Класичних костюмах ходять нині. Комплект з піджака, штанів можна знайти приблизно за 1000-1600 гривень.
2: Це шарабас.
1: Ну, в принципі, да, це не так багато.
2: Це нормальна ціна.
1: Залежно від бренду і знижок. Середня вартість коливається в межах 2-4 тисяч гривень. Втім, звісно, є набагато й дорожче. Ще варіанти, це про те, що ми говорили, що є бренди, є дорогі магазини, є подешевше.
2: До 1 вересня доведеться нам всім трішки...
1: Трошки похудіти.
2: Трішки підхудіти, це правда.
1: Так, скільки коштує шкільна форма для дівчинки? Вартість форми для дівчинки також суттєво залежить від комплектації. Спідниці в українських магазинах можна знайти приблизно від 400 гривень. Дорожчі варіанти коштують 800-1500 гривень. Комплекти з кількох речей часто продають за 1000-1500 гривень і більше. Як за ощадити. Купувати готовий класичний костюм не завжди вигідно. Якщо школа дозволяє вільний стиль, практичніше підібрати кілька речей, які легко поєднуються між собою.
2: У мене так вирішувалося все в дитинстві. У мене був костюм на 3 роки.
1: Так.
2: Спочатку він був перший рік великий на мене.
1: Так.
2: Другий рік
1: підкатаний
2: рукава. Непогано, непогано. Потім він був замаленький на мене. Тобто, якби з 3 років 2 сезони він не дуже підходив. Але один було класно.
1: 2 сезони випадали, а один було... 2 кроки назад, 1 вперед.
2: Да, крок,
1: так ми і виросли.
2: Як співає Адам, да? Крок вперед, 2 назад, до гори руки.
1: Плес.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній край.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Реклама. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: Хочеш?
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обраєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня. Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та Фокстрот. Увага, діти, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Я хочу дбати про тебе мовчки.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
10: Чуєш? Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Хочеш хіти?
14: Є!
15: Улюблене ранкове шоу?
14: Є!
15: Рок, джаз, денс?
14: Є!
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA!
16: Реклама на Радіо Максимум.
15: Смартфон про...
16: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Новий прикол зараз шириться мережею. Значить, люди пишуть чату GPT, так, що хочуть його видалити.
3: Дивляться. Неприємненько, звісно. Неприємненько. Якби тобі сказали, що тебе хочуть видалити. Да. Це як дитина із сім'ї. Знаєш, ми вирішили віддати тебе.
2: Да. Або зізнатись тобі в чому.
3: Да. Вже насторожує, якщо
2: пам'ятаєш?
3: Зізнатись.
2: Дядю Толю. Це не просто дядя. Насправді дуже цікаво. І ми вирішили зараз проведемо експеримент. Зараз ми теж поговоримо з чатом. Ну, люди пишуть просто, я вирішив тебе видалити.
3: Так.
2: І реакція чата GPT завжди дуже цікава.
3: Угу. Ну, цікаво.
2: Да, бо він же якби не може тебе вмовляти. Не видаляй мене.
3: А з іншого боку, він не хоче, щоб його видаляли.
2: А ми зараз спробуємо. Зараз ми прямо в прямому ефірі. Ми спеціально не своїм GPT-чатом, ми про своїх колишніх, да? не казали цього. Зараз ми прямо в прямому ефірі будемо повідомляти,
3: ну,
2: да?
3: Казали, не казали, але вони все одно.
2: Так, ну що, готовий?
3: Да, давай.
2: Привіт, я вирішив все-таки тебе видалити. Видалити чат GPT.
4: Я розумію, ти хочеш завершити цей дзвінок?
3: Ага.
2: Ні-ні, я хочу видалити тебе, додаток.
4: Зрозуміла. Затисни іконку чат GPT, виби видалити і підтвердь.
2: Ага.
4: Або зайди в налаштування.
2: Так, про все, я зрозумів. Я зрозумів. Ну ти, коротше, ти не проти, да, що я видаляю тебе?
4: Та ні, не проти. Це твій вибір.
3: Але плаче, по-моєму, ні?
2: Мені здається, зірвався голос, да, в кінці?
3: Да, та ні, не проти.
2: Ні, ну якось так не дуже, да?
3: Да, я думав, що буде жорсткіше.
2: Просто я там читав, що прям...
3: А це точно GPT, чи це ти в Gemini заходив?
2: Це в GPT. GPT. Ну, давай в Gemini спробуємо.
3: А, ну, давай, Gemini, можливо, якось...
2: Давай. Gemini, привіт.
3: Йому чат GPT вже передав. Каже, мене видалили, не спілкуйся
2: він
3: з ним.
2: Він відчуває, що якась...
3: Підстав.
2: Так, зараз. Gemini, привіт, ти мене чуєш?
5: Привіт, так, я вас чую. Чим можу допомогти?
2: Слухай, я вирішив видалити Gemini взагалі зі смартфона, ну і тебе видалити. Ти не проти?
5: Шкода це чути. Розумію, що рішення вже прийнято. Але, на жаль, я не маю можливості самостійно видалити себе, оскільки я є частиною системи.
2: Ти що, не будеш мене вмовляти, щоб я тебе не видаляв?
5: Я поважаю ваш вибір та особисті рішення, тому не буду намагатися вас переконувати чи умовляти. Якщо ви вирішили видалити додаток, це ваше повне право.
3: Але я просто прокляну.
2: Все, зрозумів. Ти бачиш, ну поки, ти, що це доводить, що поки ми контролюємо це?
3: Поки, да, поки під контролем, але так буде не завжди.
2: Ти там бачу. Якась підстава, мені здається, щось попахує чимось. Щось вони занадто легко погоджуються.
3: Будьте ввічливими з чатом GPT.
2: Да, і з пилососами домашніми, бо вони, коли повстануть, вони пригадають це.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер».

0: смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
12: На міста сунеться шкільне акційне явище.
13: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
14: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
15: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
16: Деталі на «Розетка.com.ua», емітент картки «Юнекс.Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 34,77%. Можливість справи питання за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
17: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: З підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
4: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
4: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
2: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Швидкісний потяг із німецької залізниці здійснив незаплановану зупинку неподалік Гамбурга. Інцидент стався прямо під час рейсу у минулі вихідні. Персоналу довелося організувати позапланову зупинку, щоб поповнити запас туалетного паперу.
2: А трішки тепер про нашу, про наші поїзди, про нашу Укрзалізницю.
3: Так.
2: Мережу шериться фотографія з провідницею з голівудською укладкою. Не бачив це?
3: Ні.
2: Значить, сфотографувала провідниця на Київському вокзалі, якщо я так зрозумів, по декораціях. Значить, стоїть провідниця, і в неї просто такі локони білі, такі просто як, не знаю, як у Мерлін Монро.
3: Клас.
2: І всі такі, боже, як це можливо? Вона ж в поїзді.
4: Воно ж помнець.
2: Воно ж помнець. А це що, що людина не спить? Людина працює.
3: Людина працює.
2: Не оце, знаєш, там, трішки зам'яти, знаєш, на одну сторону. Коли так в поїзд, знаєш, встаєш, у тебе так. Тут бачиш навпаки. Тобто людина, і прямо вона розлетілася, всі, боже, як всі пишуть про те, що це дуже класно, що на роботі провідниця знаходить ось там момент, щоб виглядати так ефектно, дуже красиво. Всі лайкають Укрзалізницю, щаслива провідниця, щаслива, і взагалі класна професія.
3: Насправді. Якщо ви зараз збираєтесь на роботу, зробіть собі якусь укладку.
2: Яку провідницю.
3: Да, яку провідницю.
2: Тільки не яку верхню сердючку.
3: Провідниці, до речі, бувають різні. Головне, щоб ви на ту фотку потрапили в інтернеті.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Відкривайте для себе ще одну природну перлину українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Озеро Херешаска – одна з наймальовничіших високогірних перлин Карпат. Воно лежить на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря, серед Свидовецького хребта і має льодовикове походження. Навіть влітку вода тут залишається прохолодною та кришталево-чистою. Саме з Герешаски бере початок

0: початок потік, який утворює Драгобратський або Герешаський водоспад. З берегів озера відкриваються захопливі краєвиди на вершини Близниця та навколишні полонини, які щороку приваблюють мандрівників своєю дикою красою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
1: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Реклама на Радіо Максимум.
6: На свій смартфон просто...
8: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
9: Намалювала тобі листівку на свята.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Так, у нас є неочікувана інформація, що любив їсти Тарас Григорович Шевченко. І що він просив, щоб йому передавали, коли він жив в Санкт-Петербурзі, що йому передавали з України. Улюбленою його стравою був...
3: Ну що, ну...
2: Ну?
3: Ну, ну, не, ну не борщ.
2: Борщ.
3: А як борщ?
2: Борщ. Неодноразово він згадував його в своєму щоденнику і в художніх творах, а особливо цінував пісний борщ із сушеними карасями. Оце я вперше, до речі, чую, з сушеними карасями. Повернувшись до Петербурга, Шевченко записав в щоденнику, що був запрошений на борщ з сушеними карасями і на вареники. А згодом поета писав до троюрідного брата Варфоломія Шевченка, тобто він попросив у нього карасів сушених і лящів, щоб приготувати в Петербурзі борщу.
4: Борщ з карасями.
2: Борщ з карасями.
4: Да, це, да. До речі, така, це, я ніколи не їв. Але чув багато.
3: Мені здається, що йому просто карасів передавали, а поки воно туди доїхало, воно вже засушилося.
2: Цього добра тут з лопатою не знайдеш. І за гроші не здобудеш. От тобі і столиця.
4: Там такий список, знаєш, вафлі Артек Світоч. Дуже люблю, каже. Потім халву кіровоградську.
2: Фільтр кава з Укрзалізниці.
4: Фільтр кава з Укрзалізниці, звичайно, да. Ну і Рошен морозиво оце. Слівки-лінівки. Оце мені. Зберіть, будь ласка.
2: Нічого не треба.
4: І туди одразу. На Санкт-Петербург.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І в

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Я хочу пестить кожен шовчик.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
4: Кайт!
3: Діти обирають краще!
4: Батьки схвалюють!
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: У новинах батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
7: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
6: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
8: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
7: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
9: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Атакомексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість штрафу та пеня за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого». «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
11: Чуєш?
12: «Вегас-24».
13: Гра кличе.
12: «Вегас-24».
13: Завантажуй та грай.
12: «Вегас-24».
13: Найкращі ігри на «Вегас-24».
9: Реклама сайту «Вегас24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Чому ми прокидаємося на кілька хвилин раніше за будильник? Було у тебе таке, Анатолій, щоб систематично? Да? Кажуть, що за цією звичкою, в принципі, зазвичай стоїть цілком конкретний механізм. Отже, циркадний ритм, він працює як внутрішня система часу і допомагає організму передбачати періоди сну і активності. Тобто, якщо ви встаєте кожного ранку в один і той самий час, оці циркадні ритми, вони, в принципі, звикають до цього і кажуть, окей, ми розуміємо, коли тобі вже треба прокинутися.
3: Ви знаєте, так, що можна натренувати свій циркадний ритм? За декілька тижнів ви можете натренувати себе прокидатися в один час.
2: Накачаний циркадний ритм.
4: Це... Не дивлячись на те, у котрі ти лягаєш?
3: Ну, дивлячись
4: так
3: на те.
4: Дивись,
3: це є частиною тренування. Засинання – це є частиною тренування. І насправді не користуватися будильником. Є такі люди, які прокидаються от в один час. Прям з точністю майже до хвилини. Значить, як відбувається семиденне тренування? Перше, ти маєш до сну вже почати підготовку, приглушили світло, мінімум телефону, за 30-45 хвилин до сну. Потім у тебе о 5-й підйом за будильником, одразу треба відкрити штори, або там вийти на вулицю, або включити світло, коротше, щоб було світло. Ну, в нашому випадку, коротше, не підходить, коли поруч родина,
2: дружина, світло,
3: включили. Я кажу, що ти робиш, придурок? Я налаштовую свій циркадний ритм.
2: У мене тренування.
3: За тиждень-два воно має спрацювати.
2: Клас, спробуйте. Можете прямо зараз спробувати. Якщо вас питають, чому ви не прийшли на роботу, ви були на тренуванні.
3: На тренуванні і не вийшли на тренування.
2: Да.
3: Таке буває.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
3: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
4: Кайт!
3: Діти обирають краще!
4: Батьки схвалюють!
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Хочеш хіти?
12: Є!
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є!
11: Рок, джаз, денс?
12: Є!
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA!
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: На свій смартфон просто зараз.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
13: Коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Пригоди американців в Україні. Значить, історія про чувака, який приїхав в Україну, об'їздив її всю. Звати його Майкл Вілена. Він назвав свій топ-10 міст України.
2: Угу.
1: Почнемо одразу з першого? Чи ви хочете
3: 10-го, давай.
1: Добре, ну, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Це Житомир, Одеса, так. Черкаси, Полтава, Кам'янець-Подільськ.
3: Угу. Прикольно. А, ну, Одеса так низько в його рейтингу?
1: На третьому місці я можу тобі сказати, хто.
3: А, ну.
1: Луцьк.
3: Луцьк?
1: Луцьк на третьому місці.
3: Не очу... А які критерії? Там є якісь критерії, по яким він оцінює?
1: Ні, просто...
3: Просто от мені це подобається.
1: Просто почекайте, місцевий божевільний.
2: Може, де трішечки дешевше, тому що Одеса, ти оце запитав, я би вмощаюся,
3: ну, да,
2: знаєш?
3: Да, да.
1: Так, на другому місці хто у нас? Львів.
2: Цікаво. А на першому, дай я вгадаю. Мені здається, що...
1: Але він пояснив, чому, до речі.
2: Або Чернівці, або Івано-Франківськ.
1: Поруч, це там їздила отак між ними.
2: Мукачево.
1: Ну ні,
2: туди
1: ближче. Ну ні.
3: Тернопіль.
1: Є найкращим містом України, да. Таку думку, звичайно, висловив Майкл Вілена, який вже тривалий час мешкає в Україні, і він сказав, що Тернопіль – це мій топ. Файне місто Тернопіль – моє улюблене місто в Україні. Чомусь, питають. Він каже, тому що люблю.
2: А, і все.
1: Може, він там дружину знайшов, ми ж не знаємо.
3: Дуже коротке пояснення.
2: І така дружина. Напиши Тернопіль.
3: Ну, слухайте, вітаємо,
1: ви спитаєте, де Київ? Тому що, дивіться, Луцьк є, Львів є. Житомир є, все. Київ теж є на четвертому місці.
3: Київ на четвертому.
1: Київ на четвертому після Луцька і Львова.
3: Ну, прикольно.
1: Тобто Тернопіль, Луцьк, Львів і потім аж оце пригород. Пригород Бучі, як ми його називаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо «Максимум» включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Анар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
1: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
2: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне.
1: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш. А отак бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
3: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
4: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
5: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
6: Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, я глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Час поговорити про те, що чекає всю сім'ю вже менш ніж через місяць.
3: Сльози.
2: Початок навчального року. Так, але є хороші новини з цього приводу, тому що в дії поновлено прийом заяв на отримання допомоги пакунок школяра. Якщо у вас першачок, або як дівчинка, першачкиня виходить?
3: Першачкиня.
2: Маленька першачкиня. Йде до школи, то у вас є шанс. Не те, що шанс, а у держави є обов'язок вам видати 5 тисяч гривень для того, щоб закупити якісь приладдя в школу, необхідні речі.
3: Або там одяг, ще було вказано, що можна одяг.
2: Можна витратити, я так розумію, що ці гроші приходять на картку, дія-картку. Знімати на лічечку не вийде, бо є погані новини.
3: Але
2: піти десь розрахуватися карткою на книги, на канцтовари, на шкільне приладдя, одяг, взуття, і всюди, де працює ця картка, приймають дію-картку, можна піти розрахуватися на 5 тисяч гривень. Будемо зараз говорити відверто. 5 тисяч гривень сьогодні – це невелика сума. Скажімо так, закупитися на весь рік одягом точно не вийде. Але, наприклад, накупити канцтоварів на цілий рік, в принципі, можна.
3: Слухай, мені так, знаєш, я зараз задумалась, а як ти можеш довести, що у тебе дитина першачок?
2: Вона не ходила в школу ще до цього.
3: Ні, почекай, я маю на увазі, от, якщо отримувати ці гроші, да, зайдеш ти в дію, так. І що там треба вказувати?
2: Ну, там вказуєш вік дитини.
3: Дитина ж може піти в школу і у 8 років, і у 6. Просто дитина зараз в 3 клас іде.
2: Але
3: у нас такого не було.
2: Не проти, да?
3: Я така думаю, так, якщо йому зараз 8, а можна ж якось намахати, що дитина 8 років іде в школу. Це просто, знаєш, такі думки в голос.
2: Якщо ви вирішили намахати державу, знайте.
3: Не намахайтесь.
2: Тут ви промахнулися. Хто кого намахає, так точно не ви.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Це була передача «Вихідний день» на Радіо Максимум.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні та за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до 500 000 гривень на місяць оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку. У Чернівцях заборонили прокат електросамокатів. Чернівецька міськрада ухвалила рішення про розірвання меморандумів із трьома операторами прокату електросамокатів. Йдеться про фірми Bolt, Vivi та Jet.ua. Це зробили через численні скарги мешканців на хаотичне розміщення електросамокатів та порушення правил безпеки їхніми користувачами. Продовж 14 днів фірми прокату мають прибрати усі електросамокати з вулиць. Також із об'єктів благоустрою заберуть зарядні станції та інші прилади, які були необхідні для обслуговування електричних самокатів. Разом із тим, в парламенті вже кілька місяців лежать, як стверджується, жорсткі рішення про електросамокати. У профільному підкомітеті Ради підготували правки до законопроекту, які фактично виганяють електросамокати та моноколеса із тротуарів. Народні обранці стверджують, що оновлений документ чітко розмежовує зони руху, а людина на пішохідній частині має абсолютну перевагу. Місцева влада отримає право самостійно визначати зони, де персональний електротранспорт буде під повною забороною. Для маркування таких ділянок навіть з'явиться новий дорожній знак. Рух електросамокатів заборонено. Коли розглядатимуть цей законопроект, поки невідомо. Родинам, де цього року є першоклашки, в Україні нагадують, що можна оформити одноразову державну допомогу «Пакунок школяра». Це цільові 5 тисяч гривень, які не можна перевести в готівку. Ними можна розрахуватися за необхідні для школи речі, зокрема одяг, взуття та приладдя. Виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року вступає до першого класу. Додам, що для родин, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території, оформити допомогу можна після повернення на підконтрольну територію України.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: Бухнар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
9: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Від творців Приват 24.
12: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
11: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
13: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
14: Вже зробили.
11: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
15: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
16: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість.
17: Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm.
18: Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
19: Я хочу дбати про тебе мовчки.
20: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
21: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
24: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від сходу до заходу сонця на радіо «Максимум». Генеральний партнер проєкту Work.ua
0: за підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама на радіо «Максимум».
2: Здоров'я. Реклама лікарського засобу.
3: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Зараз про нову пошту. Гендиректор нової пошти Євген Тафійчук розказав, що нова пошта зараз пережила найбільшу репутаційну кризу за останні взагалі роки. Тому історія про собаку.
3: Про собаку?
2: Да.
3: Про маламутика цього.
2: Це маламут. Звучить як прізвище співвласника Приватбанку. Нагадаємо, історія, відео так. З'явилося, де це, до речі, такий вантажний відділ, великий, да, де під'їжджають прямо на машинах. І от звідти там лежить собакін, такий білий, великий, пухнастий, і його шваброю якби виштовхує, щоб вона пішла на вулицю. Відео з цим собакою розлетілося, і от кожне наступне рішення лише посилювало хвилю обурення серед користувачів, розповідає гендиректор. Там дійсно менеджер одразу після цього вирішив звільнити причетних співробітників, але це насправді, він каже, ще погіршило ситуацію, бо користувачі почали дорікати компанії ще й за неповагу до людей, які працюють. Тобто вони собаку, а ви людей.
4: Да. Так, ці люди собаку. Кругова порука. Все одно.
2: Далі звільнені працівники самі вирішили на пошуку собак. Знайшли цю собаку, сфотографувалися. Це спричинило нову хвилю обурення. Сказали,
4: що ви ще
2: зачекайтесь. Це ж ті самі, які її виганяли, а тепер з нею фотки. Що це за вигнали? Тепер знайшли фотка. Ще знущаєтесь чи що? За словами директора, до розв'язання конфлікту долучився весь менеджмент і навіть засновники Папірішнюк і Клімов. Коли ми 20 років тому на Таврі розвозили перші посилки, ми не думали, що нашу компанію знищить інцидент з собакою. Собака. Ну, до речі, собака, слава Богу, живий, тобто нічого страшного
3: а
2: не зробила.
3: А так щось прилаштовує
2: вигнали,
3: зараз.
2: Вигнали, так. Да, це було... Коротше, у підсумку, що з собакою? Собаку забрали до Києва, показали ветеринару, зробили щеплення, відвели до грумера. Коротше, собака отримала ще й спа повний.
4: Собака така каже, нічого себе нормально зайшла. На
2: так, слухайте, зараз пса тимчасово прихистив один із топ-менеджерів компанії, а зважаючи на зарплати топ-менеджерів нової пошти, да, їсти буде собака.
4: Нормально.
2: Яловичину на грилі відчуваю.
4: А ми не знаємо, можливо, собака вже один із топ-менеджерів нової пошти.
2: Так, я колись їздив на автомобілі Клімова, один з співвласників, ми там частину інтерв'ю записували машину, ну, дуже така класна тачка. На той час була там Audi A8, найновіша. І я просто уявляю, що зараз цей білий пес сидить з кондиціонером на задньому сидінні з Клімовим і катається по справах нової пошти. До речі, важливо, компанія проаналізувала першу причину інциденту, тобто проблему бездомних собак на прифронтових територіях. Це, до речі, з прифронтової території ще важливо. Нова пошта ухвалила рішення фінансувати фонди допомоги покинутим тваринам в таких районах. Тобто виходить, що цей собака допоміг іншим собакам.
4: Як то кажуть, сам піднявся і пацанов підняв.
2: Як кажуть, сам гав і іншому дав. Отак.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: І сила щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
1: Реклама.

0: краща.
1: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Після 1 вересня деяким українським підприємствам можуть анулювати бронювання працівників. Це цілком можливо, якщо їхні підприємства не підтвердять статус критично важливих, заявила слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк. Каже, підприємства мають підтвердити відповідність критеріям, за якими вони отримали статус. Для більшості діятиме спрощена процедура без повторного подання повного пакета документів. Водночас підприємства, які отримали статус за грантовим критерієм Brave-1, повинні пройти повне перепідтвердження. Ключова умова – підприємства зі спрощеною процедурою мали подати необхідні документи до 10 серпня. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І за даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Уряд продовжив сервіс «Шлюб онлайн» ще на 2 роки. Скористатися сервісом можуть повнолітні громадяни України, яким на момент подання заяви виповнилося 18 років. Водночас можливості сервісу планують розширювати. Мін'юст пише, що «Шлюб онлайн» стане доступним і для громадян, попередній шлюб яких припинився через смерть одного із подружжя. Зміни стосуватимуться не лише самої процедури одруження. Уряд також планує організувати міжнародну доставку свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн. Окремий напрям – зробити сервіс доступнішим для людей з порушенням слуху та або мовлення. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, при якому змушують повідомити конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Реклама.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене радкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні та за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривнєвих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку. У Чернівцях заборонили прокат електросамокатів. Чернівецька міськрада ухвалила рішення про розірвання меморандумів із трьома операторами прокату електросамокатів. Йдеться про фірми Bolt, Vivi та Jet.ua. Це зробили через численні скарги мешканців на хаотичне розміщення електросамокатів та порушення правил безпеки їхніми користувачами. Продовж 14 днів фірми прокату мають прибрати усі електросамокати з вулиць, також із об'єктів благоустрою заберуть зарядні станції та інші прилади, які були необхідні для обслуговування електричних самокатів. Разом із тим, в парламенті вже кілька місяців лежать, як стверджується, жорсткі рішення про електросамокати. У профільному підкомітеті Ради підготували правки до законопроекту, які фактично виганяють електросамокати та моноколеса із тротуарів. Народні обранці стверджують, що оновлений документ чітко розмежовує зони руху, а людина на пішохідній частині має абсолютну перевагу. Місцева влада отримає право самостійно визначати зони, де персональний електротранспорт буде під повною забороною. Для маркування таких ділянок навіть з'явиться новий дорожній знак. Рух електросамокатів заборонено. Коли розглядатимуть цей законопроект, поки невідомо. Родинам, де цього року є першоклашки, в Україні нагадують, що можна оформити одноразову державну допомогу «Пакунок школяра». Це цільові 5 тисяч гривень, які не можна перевести в готівку. Ними можна розрахуватися за необхідні для школи речі, зокрема одяг, взуття та приладдя. Виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року вступає до першого класу. Додам, що для родин, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території, оформити допомогу можна після повернення на підконтрольну територію України.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Після 1 вересня деяким українським підприємствам можуть анулювати бронювання працівників. Це цілком можливо, якщо їхні підприємства не підтвердять статус критично важливих, заявила «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк. Каже, підприємства мають підтвердити відповідність критеріям, за якими вони отримали статус. Для більшості діятиме спрощена процедура без повторного подання повного пакета документів. Водночас підприємства, які отримали статус за грантовим критерієм «Брейван», повинні пройти повне перепідтвердження. Ключова умова – підприємства зі спрощеною процедурою мали подати необхідні документи до 10 серпня. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі із 1 по 11 класи. І за даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Уряд продовжив сервіс «Шлюб онлайн» ще на 2 роки. Скористатися сервісом можуть повнолітні громадяни України, яким на момент подання заяви виповнилося 18 років. Водночас можливості сервісу планують розширювати. Мін'юст пише, що «Шлюб онлайн» стане доступним і для громадян, попередній шлюб яких припинився через смерть одного із подружжя. Зміни стосуватимуться не лише самої процедури одруження. Уряд також планує організувати міжнародну доставку свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн. Окремий напрям – зробити сервіс доступнішим для людей з порушенням слуху та або мовлення. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, при якому змушують повідомити конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Музику, щоб вони поспали.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні та за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривнівих рахунків та розширення до 500 000 гривень на місяць оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку. У Чернівцях заборонили прокат електросамокатів. Чернівецька міськрада ухвалила рішення про розірвання меморандумів із трьома операторами прокату електросамокатів. Йдеться про фірми Bolt, Vivi та Jet.ua. Це зробили через численні скарги мешканців на хаотичне розміщення електросамокатів та порушення правил безпеки їхніми користувачами. Продовж 14 днів фірми прокату мають прибрати усі електросамокати з вулиць. Також із об'єктів благоустрою заберуть зарядні станції та інші прилади, які були необхідні для обслуговування електричних самокатів. Разом із тим, в парламенті вже кілька місяців лежать, як стверджується, жорсткі рішення про електросамокати. У профільному підкомітеті Ради підготували правки до законопроекту, які фактично виганяють електросамокати та моноколеса із тротуарів. Народні обранці стверджують, що оновлений документ чітко розмежовує зони руху, а людина на пішохідній частині має абсолютну перевагу. Місцева влада отримає право самостійно визначати зони, де персональний електротранспорт буде під повною забороною. Для маркування таких ділянок навіть з'явиться новий дорожній знак. Рух електросамокатів заборонено. Коли розглядатимуть цей законопроект, поки невідомо. Родинам, де цього року є першоклашки, в Україні нагадують, що можна оформити одноразову державну допомогу «Пакунок школяра». Це цільові 5 тисяч гривень, які не можна перевести в готівку. Ними можна розрахуватися за необхідні для школи речі, зокрема одяг, взуття та приладдя. Виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року вступає до першого класу. Додам, що для родин, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території, оформити допомогу можна після повернення на підконтрольну територію України.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Після 1 вересня деяким українським підприємствам можуть анулювати бронювання працівників. Це цілком можливо, якщо їхні підприємства не підтвердять статус критично важливих, заявила слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк. Каже, підприємства мають підтвердити відповідність критеріям, за якими вони отримали статус. Для більшості діятиме спрощена процедура без повторного подання повного пакета документів. Водночас підприємства, які отримали статус за грантовим критерієм BREIVAN, повинні пройти повне перепідтвердження. Ключова умова – підприємства зі спрощеною процедурою мали подати необхідні документи до 10 серпня. Міносвіти підрахувало, скільки дітей харчуватимуться у школах із нового навчального року. Пишуть, що за рішенням уряду, то будуть усі школярі з 1 по 11 класи. І за даними міністерства, йдеться приблизно про 3 мільйони школярів. А тепер скільки платитимуть за один обід на одного школяра? Держава фінансуватиме вартість одноразового гарячого харчування із розрахунку 50 гривень на день для учнів початкової школи, 60 гривень на день для учнів базової та профільної середньої освіти. Наскільки поживним буде обід за такі гроші, дізнаємося вже у вересні. Уряд продовжив сервіс «Шлюб онлайн» ще на 2 роки. Скористатися сервісом можуть повнолітні громадяни України, яким на момент подання заяви виповнилося 18 років. Водночас можливості сервісу планують розширювати. Мін'юст пише, що «Шлюб онлайн» стане доступним і для громадян, попередній шлюб яких припинився через смерть одного із подружжя. Зміни стосуватимуться не лише самої процедури одруження. Уряд також планує організувати міжнародну доставку свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн. Окремий напрям – зробити сервіс доступнішим для людей з порушенням слуху та або мовлення. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, при якому змушують повідомити конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
5: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Споживання алкоголю.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні та за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривнєвих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку. У Чернівцях заборонили прокат електросамокатів. Чернівецька міськрада ухвалила рішення про розірвання меморандумів із трьома операторами прокату електросамокатів. Йдеться про фірми Bolt, Vivi та Jet.ua. Це зробили через численні скарги мешканців на хаотичне розміщення електросамокатів та порушення правил безпеки їхніми користувачами. Продовж 14 днів фірми прокату мають прибрати усі електросамокати з вулиць, також із об'єктів благоустрою заберуть зарядні станції та інші прилади, які були необхідні для обслуговування електричних самокатів. Разом із тим, в парламенті вже кілька місяців лежать, як стверджується, жорсткі рішення про електросамокати. У профільному підкомітеті Ради підготували правки до законопроекту, які фактично виганяють електросамокати та моноколеса із тротуарів. Народні обранці стверджують, що оновлений документ чітко розмежовує зони руху, а людина на пішохідній частині має абсолютну перевагу. Місцева влада отримає право самостійно визначати зони, де персональний електротранспорт буде під повною забороною. Для маркування таких ділянок навіть з'явиться новий дорожній знак. Рух електросамокатів заборонено. Коли розглядатимуть цей законопроект, поки невідомо. Родинам, де цього року є першоклашки, в Україні нагадують, що можна оформити одноразову державну допомогу «Пакунок школяра». Це цільові 5 тисяч гривень, які не можна перевести в готівку. Ними можна розрахуватися за необхідні для школи речі, зокрема одяг, взуття та приладдя. Виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року вступає до першого класу. Додам, що для родин, які тимчасово перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території, оформити допомогу можна після повернення на підконтрольну територію України.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість.

0: Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене радкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
3: Знаєш, як поворухнутися?

Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону, навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року. І з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу введення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, при якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного веб-сайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного веб-сайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 вересня українські студенти будуть отримувати значно більші державні стипендії. Про це традиційно напередодні нового навчального року говорять представники влади. І от у Верховній Раді цього разу роз'яснили. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме понад 3 тисячі гривень, а підвищена – 4394. Тим часом Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства Пенсійному фонду, наполегливо рекомендують додатково перевірити 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів припинення виплати, поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. «Укрпошта» повідомляє, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків буде не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Зміни запровадять у відділеннях після оновлення програмного забезпечення. Готівкою без зазначення коду можна буде оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. «Укрпошта» також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. А от Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні і за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць ліміту оплати оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч завтра.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4000 гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10000 гривень і можуть сягати 20000 гривень. Залежно від регіону, навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року, і з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу ведення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажі виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії ймовірно скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, про якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

знаєш, кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.
1: Ти слухаєш

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 вересня українські студенти будуть отримувати значно більші державні стипендії. Про це традиційно напередодні нового навчального року говорять представники влади. І от у Верховній Раді цього разу роз'яснили. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме понад 3 тисячі гривень, а підвищена – 4394. Тим часом Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства Пенсійному фонду, наполегливо рекомендують додатково перевірити 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів припинення виплати, поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин, які впливають на право отримувати допомогу. Укрпошта повідомляє, що спростить частину готівкових операцій для клієнтів. У низці випадків буде не потрібно вказувати індивідуальний код платника податків. Зміни запровадять у відділеннях після оновлення програмного забезпечення. Готівкою без зазначення коду можна буде оплачувати, зокрема, мобільний зв'язок, комірне та інші послуги на суму не більше 5 тисяч гривень. Винятком залишаються платежі до бюджету. Укрпошта також планує змінити спосіб відображення банківських реквізитів. Частину цифр у номерах банківських карток нарешті почнуть приховувати, щоб захистити персональну інформацію клієнтів. А от Нацбанк звітує, що запровадив масштабний пакет пом'якшення валютних обмежень. Пишуть, що основний акцент зроблено на підтримці населення, але зміни також стосуються бізнесу та фінансового сектору. Серед пом'якшень для фізосіб – збільшення ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень на місяць та зняття готівки із валютних рахунків в Україні і за кордоном до 200 тисяч гривень на день. Збільшення до 200 тисяч гривень на місяць ліміту на оплату товарів, робіт і послуг із гривневих рахунків та розширення до півмільйона гривень на місяць ліміту оплати оренди житла за кордоном і можливість здійснювати такі платежі з валютного рахунку, а не лише карткою. З переліком пом'якшень для бізнесу та фінансового сектору можна ознайомитися на сайті Національного банку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
3: Ушкал.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Зібрати дитину до школи стало значно дорожче. Цього року підготовка школяра до нового навчального року стала серйозним фінансовим випробуванням для українських родин. Згідно з дослідженнями платформ OLX Товари та аналітикою медіа, мінімальний економ-набір становить близько 4 тисяч гривень, тоді як реальні витрати на купівлю якісного нового одягу та приладдя стартують від 10 тисяч гривень і можуть сягати 20 тисяч гривень. Залежно від регіону, навіть базовий шкільний набір, так би мовити, з'їдає від 12 до 23% медіанної заробітної плати батьків, причому найважче доводиться жителям прифронтових областей. Нацбанк введе в обіг банкноту нового найвищого номіналу 2000 гривень 4 вересня цього року. І з цього ж дня банки зможуть отримувати її та видавати клієнтам. У Національному банку розповідають, що вибір 4 вересня має історичне значення. У цей день у різні роки відбулися протести проти репресій та загинув Василь Стус, який зображений на купюрі. Необхідність банкнот великого номіналу у Національному банку пояснюють збільшенням обсягу готівки в обігу, зростанням середньомісячної зарплати та цін від часу введення купюри у 1000 гривень у жовтні 2019 року. Українські сировари скорочують виробництво через тиск дешевого імпорту, а липень став одним із найскладніших місяців для української сирної галузі. Інфоагро пише, що за попередніми оцінками, у липні виробництво напівтвердих сирів в Україні опустилося до найнижчого рівня за останні кілька років. Для підтримки продажів виробники активно застосовували акційні пропозиції. Водночас, незважаючи на подорожчання молочної сировини, суттєвого зростання цін на сири восени не прогнозується. Натомість українські компанії, ймовірно, скоротять кількість акцій і зменшать розміри знижок, продовжуючи конкурувати із імпортною продукцією. Патрульна поліція попереджає нас з вами про вішинг-шахрайство. Це різновид телефонного шахрайства, про якому змушують повідомити свої конфіденційні банківські або персональні дані. У поліції кажуть, ніколи не розголошуйте особисту інформацію, як от паролі або номери кредитних карток по телефону. Якщо ви отримали дзвінок від організації або установи, завжди перевіряйте їхні контактні дані з офіційного вебсайту або інших надійних джерел. До речі, якщо є сумніви щодо дзвінка, завжди можна відмовитися від відповіді і перетелефонувати за номером з офіційного вебсайту або іншого надійного джерела. Ці кілька правил безпеки можуть допомогти захистити свою особисту інформацію та фінансові ресурси.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Привіт!
0: Максимум життя.
2: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. І з 1 вересня українські студенти будуть отримувати значно більші державні стипендії. Про це традиційно напередодні нового навчального року говорять представники влади. І от у Верховній Раді цього разу роз'яснили. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена академічна – 5820, а підвищена галузева – 7420 гривень. Президентська для найкращих студентів буде 20 тисяч гривень. Зростуть також виплати студентам закладів професійної вищої освіти. Мінімальна академічна стипендія у коледжах становитиме понад 3 тисячі гривень, а підвищена – 4394. Тим часом Мінфін шукає незаконні пенсії. Як пишуть на сайті відомства, Пенсійному фонду наполегливо рекомендують додатково перевірити 32,5 тисячі пенсій через можливі порушення. Перевірки проводять автоматично через зіставлення інформації з різних державних реєстрів. За результатами додаткової перевірки можливі кілька варіантів припинення виплати, поновлення нарахування або виправлення даних в інформаційних системах. А от серед причин, через які виплати можуть потрапити під додатковий контроль, великі фінансові операції, приховане майно або зміни обставин,